0: Vi sørger for den gode musik til hele Søhollandet. Vi er Radio Silkeborg, og det her det er Navia med Mind the Gap. Husk, du kan jo altid holde øje med den musik, vi spiller. Tjek ind i playlisten på radiosilkeborg.dk eller i vores app. Her er der så besøg af Dave featuring Thames. Det er med Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

lokale Martin Jensen i selskab med nederlandske Raning. Her fik du At Least I Had Fun. Nå, hvem fylder over her i aften? Jo, det gør Joey Moe. Han rammer 41. Kanye West 49. Lindsay Davenport 50. Mads Steffensen, journalist og radio- og tv-vært og podcast-vært 56 år. Så er det Mette Munch-Plum, skuespillerinde 70. Bonnie Tyler 75. Og så er det Nancy Sinatra, amerikansk sangerinde, der rammer 86. Men lad os lige høre Kanye West her i selskab med Rihanna og Paul McCartney. Det er med 4-5 seconds.

0: Det er David Guetta og Teddy Swims og Tones & I med Gone, Gone, Gone. På vejen også Sigvard og Svea S med Lyse Nætter, men først her Bella K og I Love It, I Love It, I Love It.
1: Oh, I